0: will trust in the Lord till I die.
1: Yeah.
0: I will trust in the Lord. Da, da, da, da.